Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa wɔre. Akwento pono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese wo yire no bɛtena ase wo kunu no ngu. Bastan de broka yama sahana tresem ne se emri bi na yesu richem o eni frafo mi enu bi ba ni cheno omuti omu se ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omu bua ne se ha ni owure